bebre fra unua bi na unua bi nso emfra ni nua bi fra uyonku bi na uyonku bi nso emfra ni yonku bi eje emfra yi na eye nso emfra emma na efie wura ma cho fra ofie hofo na efie hofo mo nso be pa cho mo fra mo fie wura se ebre no aso ebre no aso Otini ni mpai ba imu odin. Empire bre no aso. Ewo asempa FM 94.7. Itwa se onipa bo mpai da omre hon.

pɛyɛ wɔ nyame bi wɔ hɔ a ɛda baako pɛ na ɔtumi ne yɛ adwuma ɛyɛ ɛda adwuma da ɛno ti na yɛfrɛ no frɛtoɔ no yɛwɔ nyame bi nso wɔ hɔ a ɛda baako pɛ na ɔtumi ne yɛ adwuma ɛyɛ ɛda wo kukuaa da ɛno ti na yɛfrɛ no kuku da pɛɛ ko yɛwɔ nyame foforɔ bi wɔ hɔ a ɛda baako pɛ na ɔtumi